0: ọkùnrin tóbìnrin lọ wà fún.
1: Màláńsà.
0: Ọmọdé tàgbà dárúgbọ́ ló lè lò.
1: Màláńsà.
0: Bí bàbá kọ́lé sí ọlágbára, egbògi màláńsà ni kó lò. Wẹ́rẹ́wẹ́rẹ́ làlàáfíà yóò jẹ́ tiẹ̀, ibà yóò sì sá lọ tẹ̀fẹ̀tẹ̀fẹ̀. Ohun tó mọ àwọn tó mọṣẹ́ rẹ̀ máa pariwo màláńsà nípa gbogbo nìyẹn o. Tètè lọ́ra egbògi màláńsà tìrẹ lónìí kí ibà dẹ̀ wọ̀ nínú ẹbí rẹ̀. Ẹ lè rí egbògi màláńsà rà káàkiri ibi kan ti ta ojúlówó egbògi. Bí kò bá sí ìyàtọ̀ láàárín ọjọ́ mẹ́ta, lọ rí dókítà rẹ̀ Royal Pharmaceutical Limited ló gbé jáde.
2: Confirmed. Pack the blue one for her. You should have seen when it was just one table outside. When rain will fall, I'll be covering my goods with nylon, praying that it won't last all day. Today, one table has become one shop. One shop, it don't become three branches.
3: Payment received in Opay.
2: Opay grew. My business grew.
4: Opay at 8. Real people, real stories. Still okay. Opay is okay.
5: Ọ̀rẹ́ mi, wọ́n ní nǹkan máa ń rìn káàkiri ara ẹbí kòkòrò tàbí bí aràn. Ara tún máa ń yan lẹ́yìn ìwẹ̀. Ẹgbẹ́ kan ara ẹ máa ń kú tàìtàì. Ìjáfara lè wò.
6: Ọ̀rẹ́ mi, pajápajá ń kọ́ iṣan ara fífà so. Ọwọ́ àtẹsẹ̀ tó ń kú rìrì kú tàìtàì.
5: Gbogbo, oògùn téèyàn lè lò kó ròyìn ẹ̀fẹ́ lòmí.

dàgbáyé. Ó gbé àdúgbò wá ní òbòdèdè Roma kákiri. Wọ́n ní ẹgbọ́rúkọ bẹ̀, à ń gbọ́ báyìí. Mo kí dédé ìran mi sópin. Yàtẹ̀lé rí òtúwòtú ayé ń kún ika àwọn ẹ̀hìn èyí nà náà hùn. Torí èsè kéré gbèrè nà náà, mo kí ìran mi sópin. Mo dẹ̀ kí gómìnà wa, Dr. Lucky Olumisanyida ti wà. A tó pin dédé àwọn ẹ̀mẹwà rẹ̀ rán mi sí. Jí à ń lè rí i pé ya kó dédé run yìí bára nínú mi ẹ̀ jáde. Èyí wá ra níbẹ̀rẹ̀ wá sí pé ọmọ aráyé rẹ̀ lọ́rin. Mo jọ gbé ti lọ ọba. Ó máa ṣe ọjàgbó mi. Ajá aláwòrán pápá gbàlejò. Kìí ṣe. Ó lé ti wá òkè báyìí. Àbárí èmi ṣojú orin. Ẹ Ọlọ́run. Yá fọnújú ọ̀fọ̀. Òtútù burúkú mọ́jà. Yá wò ó bután. Èyí jù pa ìrẹ̀kẹ̀tẹ̀. Ọkọ̀ Yorùbá òfurufú. Ó mà já o. Ẹrùn ọjọ́ mẹ́ta yìí. Káti a ṣe, káti a rìn. Ọ̀fọ̀ yìí, ó gbóná ìyá olúkálukún. Nílé ọjà rọ̀ gìrìrìrì jálà ká wo. Ògúrénu lé ògúrénu dé. Mo kí dédé ìran mi sápépò mọ́. Pátápátá ni àwọn akórun lọ́bẹ̀ mi sápépò mọ́. Alága ìjọba ìbílẹ̀ wa, Honorable Morris, mo kílẹ̀ o, ara, orí pẹ́nayé, a kú àpípò mọ́, a sópin, ìyàwó bóyá ti àrírun, ọ̀rọ̀ ẹ̀gbúgbó, èyí bá kùn. Ègbúgbú ọmọ aráyé èyí bá kùn. Jọ́lọ́ Elédùmarè jí káàràn dédé wá ọwọ́ o. Jámàrà ogun ṣẹlẹ̀ burúkún náà dúgbò wá. Bá Michael ètò tení, a máa bínú tí mo wá dárorin ìṣẹ̀lẹ̀ náà dúgbò mi. A rí póhùn mi pápá oyé dà. Ó dọ̀nẹ́ o. Bẹ́mi làwọ̀ omi kékeré díẹ̀. Ìmìkà gbọ́ níwájú ètò olénúṣe.

0: Ìdìbò Balarabi Abiodun Akinwumi kó lọ sojú Àkúrẹ́ North and South Federal Constituency lábẹ́ àsí ẹgbẹ́ òṣèlú African Democratic Congress ADC. Balawumi Balawuo Balawu gbogbo wa.
1: Èyí ni láti sọ fún gbogbo àwọn ẹgbẹ́ oníkòkó ní ìlú Ìpele
2: àti Ìpele Cocoa Buyers Association
1: ní ọ̀wọ̀ East SCDA pé kòkó tí ó bá máa jáde fún títà láti jẹ ojúlówó. Ẹnikẹ́ni tó bá fẹ́ ra kòkó ní ìlú Ìpele gbúdọ̀ ní káàdì ìdánimọ̀ olùrajà kòkó ti ìlú Ìpele. Bákan náà, kò sí àǹfààní fún ẹnikẹ́ni láti fi abọ́ tàbí apẹ̀rẹ̀ ra kòkó. Kéè ni ìwọ̀n tí ó gba òǹtẹ̀ ẹgbẹ́ ní ìlú Ìpele. Ó kéréké o, ìkòkó yọ bàbà, ọjọ́ mẹ́rù yẹ máa ní alápẹ̀rẹ̀. Pẹ̀tẹ́ ìjàtíjàtí àti síléètì káṣù àtẹràn yé máa nekù òun nìkan wọ ọjà ọ̀nẹ́kọ́nẹ́ yé bára kòkó ọwọ́ ọmọdé yé máa ti yá ṣoko tàbí dúra kòkó tútù ṣẹgbẹ́ṣẹgbẹ́ tàbí dúra kòkó gànjẹ́ ó lò fi aago mẹ́fà ojú alẹ́ sí aago mẹ́fà wúrọ̀ ohun kòkó gbúdọ̀ jáde tàbí wọlé sùlù pele. Ẹni bá tapá sófin yìí ìgádà bá gbé alága gbọ́lí kòkó pele ẹ̀dà Solomon Akinrotimi àti sẹ́kítì chief olúpọ̀nà Matiwa Kinola mamu chèche àtọ̀gán mẹgbẹ́ ọ̀gán emekede o kúwe bánu bèrè pé nọmba yìí 08137044254 tàbí 08102327340.
3: Malanta
4: Malanta dé o, pàǹkó pé gbòógì ajẹ́bí iná agbanikalẹ̀ lọ́wọ́ ibà. Kò bá lè gbòógì Malanta lọ́wọ́, ibà dẹ̀wọ̀ nínú ilé rẹ̀. Àtìgbà tí mo ti mẹ gbòógì Malanta ni mo ti dàwọ̀ mọ́jú fún ibà. Malanta egbòógì ibà tó dín lọ́pọ̀ méjì àtẹ́mítà àti lomivantrin nínú. Ibà kan jọ̀gbọ̀n abálájọ tí gbogbo àwọn tó mọ kú tó pa bá fi ń pariwo pé
3: Malanta
4: egbòógì ibà tó múnádóko
3: Malanta
4: jẹ́bí iná tẹ̀ rẹ̀ tẹ̀wọ̀n
3: Malanta
4: owó rẹ̀ kò fani lákòyà
3: Malanta
4: ọkùnrin tóbìnrin ló wà fún
3: Malanta
4: ọmọdé tàgbà dárúgbó ló lè lò
3: Malanta
4: bí bàbá kọ́lé sí ọlágbára egbòogi Malanta ní kó lò wéréwéré làlàáfíà yóò jẹ́ tiẹ̀ ibà yóò sì sá lọ tẹ̀fẹ̀tẹ̀fẹ̀ ohun tó mọ àwọn tó mọṣẹ́ rẹ̀ máa pariwo Malanta nípa gbogbo nìyẹn o tètè lọ́ra egbòogi Malanta tìrẹ lónìí kí ibà dẹ̀wọ̀ nínú ẹbí rẹ ẹ lè rí egbòogi Malanta rà káàkiri ibi kan ti ń ta ojúlówó egbòogi bí kò bá sí ìyàtọ̀ láàrin ọjọ́ mẹ́ta lọ rí dókítà Regoil Pharmaceutical Limited ló gbé jáde.
5: Ẹ̀yin ènìyàn mi, ẹ máa sùn dáadáa o, ó sì nídìí. Iṣẹ́ ò lè tán láéláé, yóò sì máa wà ńbẹ̀ títí ni. Ẹ sùn dáadáa lórí mátírẹ́sì Mukka. Kódà ẹni tí ń ṣiṣẹ́ takuntakun jùlọ nílò oorun tó kúndùn òṣùwọ̀n. Ẹni ìrírí ìtùnú pípé fún oorun alẹ́ tó dáa.
6: Mukka,
5: a ń fi ìdẹ́ra kún ìgbésí ayé ènìyàn.
7: Padà má lọ síbẹ̀ yẹn o. Marketing office Adabe FM ni wọ́n wá. Number one la wà. Ilé gogoro tó wà lẹ́gbẹ̀ẹ́ A Division Police Station. Ọba Adéṣidà Road nílùú Àkúrẹ́. Ó dẹ̀ tún lè pe marketing manager sórí 08030414344. Ronke sórí 07035295755. Tàbí Grace sórí 08032474686.
8: Ohun tó dára ni ká dàgbà ká dògbò láyé ká wá rọ́mọ rere.

0: Ala.
1: Àgbà lọ àwọn tí ń dátọ́ lẹ́nu ìgbín.
0: Kí kòkó mọ̀ rí fọ́gbọ́n ọjọ́.
1: Ká tún máa ń wọ kòkó.
0: Èwo ni ká máa ń lo irin, ká máa ń lo igi, ká máa ń lo fáìlì.
1: Kí kòkó máa dígi.
0: Kí kòkó máa pọ́n fèrè.
1: Kára kòkó kó mọ̀ fresh kó rí kódi kòdi.
0: Oh my God.
1: Ẹ wá wo àwọn àgbẹ̀ tó bá ilé iṣẹ́ fún Trust Modern Farmer ọba làgbẹ̀ dòwò pọ̀.
0: Bí wọ́n ṣe ní ìfọ̀kànbalẹ̀ lórí gbogbo èrè oko wọn.
1: Kí ọgọ́ pọ̀.
0: Kì í ba gíjá, kì í bara jẹ́.
1: Bàbá ṣe ń lò ó.
0: Bí a bá rí oko tó súnmọ́ etí odò tó ní àbàtà.
1: Ogójì àtọjọ́ mẹ́rin ni gbáko.
0: Bàbá rí oko tó jìnà sí etí odò.
1: Ìní ọgbọ̀n ọjọ́ dín ọjọ́ kan ni.
0: Ẹ̀yin àgbẹ̀ jẹ́ mọ́ ṣòkò mọ́.
1: Èwo ni ká mọ fi oko ní ọjọ́ márùn márùn.
0: Bó ṣe wúlò fún kòkó.
1: Là ń lò fún tòmátì ata.
0: Wọ́tàmẹ́lò àti kùkúmbà.
1: Gbogbo nǹkan tí a bá gbìn tí ọyẹ́ àtòjò lè bàjẹ́ là ń lo kí ọgọ́ plus fún.
0: Ilé iṣẹ́ fún Trust Modern Farmer ọba làgbẹ̀.
1: Ìní ta
0: 07054 54

0: ayé le kò ní ju báyìí lọ. Fún ti ọ̀sẹ̀ yí ẹṣẹ́ púpọ̀ o. Gbogbo aláṣẹ ṣaṣayẹ ogún ọdún náà. Àṣẹ ń ṣàmọ́dún bá a bá ṣe yí koríjì àṣẹ púpọ̀ lókè pẹ́. Alákànjí Adélókin ó dàbọ̀.
1: Ìfàdé fàámọ́ra fàáfá àǹfààní ló balẹ̀ bàgẹ̀ tí lè ṣe àlàájì àgbà bàbá aláàánú spiritual home títí dínú ọdún tuntun lòlúkúlùkù ó láǹfààní láti jáwọn ẹ̀bùn kankan ibi tí yóò padà kẹ̀kẹ́ márúwá tẹlifíṣàn rédíò àti fóònù olówó iyebíye olúborí gbogbo ẹ̀ dọ́kọ̀ ayọ́kẹ́lẹ́ olómi tútù ọ̀nà kan gbòógì rèé láti fi sàmì dúpẹ́ ayẹyẹ ogún ọdún 20 years tí àlàájì àgbà bàbá aláàánú ti ń ṣèwòsàn fún tọmọdé tàgbà kò tán síbẹ̀ o mùsùlùmí kan láǹfààní tíkẹ́ẹ̀tì ọ̀fẹ́ ọ̀sìlù mẹ́gà tí kìrìsìtẹ́nì kan láǹfààní láti lọ Jerusalem alhaji àgbà bàbá aláàánú ló tó bẹ́ẹ̀ ẹ máa lọ sí èyíkéyìí offices bàbá aláàánú fún ìtọ́jú ẹgbà káàdì yín ẹ̀túngba ticket a fi yí koto tí ó wáyé láìpẹ́ pd mango òkè ọgbà nílùú àkúrẹ́ ẹgbọ́kadà ní lafẹ́ junction ẹ lọ gba àwòsàn kẹ́ ẹgbà ticket inaco plaza opposite àlàáfíà hotel ọwọ́ ẹ lọ gba àwòsàn gba ticket ní bakusa street tó dojúkọ ilé ìyá bakusa ìlú ọ̀rẹ́ ẹ má jẹ́ kí káàdì àti tíkẹ́ẹ̀tì yín sọnù o òun láàfin yí koto telephone 006 397 0829